7:29. Dobro jutro još jednom želim svima koji su se tek sad probudili i nama se pridružili. Temperatura jutros bila nam je 19 stupnjeva, sada smo na 16. Još uvijek pada lagana kiša, ali nema naznaka da će kiša neko skorije vrijeme stati, ali barem nije onako kako je jutros bilo u 6 sati kad smo mi dolazili na posao, lagana poplava je bila po gradu, sada je to već mnogo, mnogo bolje. Mi nastavljamo s našim programom, ono što slušamo oko 7:45 je naš gradoplov, a nakon toga u 8 sati stižu nam i prve informativne minute našeg jutra. Ostanite s nama.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Nikad bolji, podne i podne. No i ljepše kad fališ. Ne fališ ti, nego najbolje kad dođemo u dvoje, onda ne znamo koje treba doći.
3: Ali, Brunči, je li to pokazatelj koliko čovjek može voljeti svoj posao? Oh. Tako, kad to nije posao, razumiješ, nego kad je to poziv, kad je to onaj entuzijazam na najjače.
2: Ti si entuzijastičan, jel?
3: Jesam.
2: Jel si
3: stvarno, reći? Ono, nisam uopće pogledao. Znaš da mi imamo nekakve naše šablone, više ili manje, ono, nedjelja popodne. Ne bi ja, ali noge same pošle. Krenule noge.
2: Sad lijepo se okreni. Produži dalje. Što mi je žao da nisu mogli sinoć nastupati u Lazaretima. Ali će Giuliano biti.
3: Kako smo ono bili, slušaj, bio sam ti doma i
2: pa
3: mogu ti reći da, pa dobro, znaš da sam ono ljeti imao i nekih obaveza,
2: dobro,
3: kad ljeti
2: to,
3: na večer nisam bio doma, ono polako nekakva sezona ide kraju, ali sjajni sadržaj poput fudravanja ili tako, donose nam i glazbu i gastronomiju opet ugradi, privlače ljude, uglavnom ono, op, poziv, ne može doći TBF, ali dolazi Vojko V, je li tako bilo? I neko kasni popodnevni sati, stara, kako se to u mene gore kraj muzeja Rupe čuje, iz Lazareta, ono, ko da sam na koncert. Tako da smo i mi odslušali dio repertoara Vojka V, bilo je, ono, ja vjerujem da je bilo sjajno.
2: A evo, večera su nam obećali Giuliana, pa Giuliano.
3: A prognoza je?
2: Prognoza je da će za jedno dvije ure sve stati.
3: Tako je, i da će se razvedriti,
2: samo
3: ako bude malo puhetalo. Ne, ali ono, Giuliano će, siguran sam, pjevati. Večeras u Lazaretima, 100%.
2: Večeras u Lazaretima okreće na buru. Dobro, ovako.
3: Jugo će kažu.
2: Nije sad Jugo, nego tako jako kao jo. Davor Tolja. Ne mogu, viš, a da ti ostaneš, da ja idem. Amo počet svirat.
3: Dobro, tu je pjesmo
2: Milo,
3: Biro,
2: Bruno.
3: Milo i sve ostale.
2: Milo, tako. Bruno, More,
3: i
2: Mario.
3: Umalo seba.
2: Dobar dan. Možemo, Bruno, viš da je onako nismo ništa rekli što je trebalo.

Samo je nebo, samo sam ja, a nadam se da ste vi uz frekvencije Radija Dubrovnika. Razišli smo se da će svaku svoju smjenu. Ja ostajem u ovoj, Bruno Mihe i Mario u informativi. Nebo je oblačno, ne puše ništa, 16 je stupnjeva, nemam dojam da je 16 stupnjeva, para mi se 20-ak. Vlaga skoro na fulu, 96%, tlak zraka 1008 hektopaskala. Stani mora 2. Da, ploviti se može, ali mislim da ne morate danas ništa tako što se mora tiče. I 21 stupanj morski, znači 16 je zrak, more 21. Meteorolozi su oko 11,5, znači prije euru vremena, rekli za 2 ure će stat. Pa evo, jedni kažu za 2 ure, jedni do 5 ura, u svakom slučaju će stat, a onda okreće.

nešto događa ili jednostavno ništa, hoćete neku pjesmu, ležite, uživate u kiši, ne morate apsolutno ništa, hoćete pjesmu, tu smo, 413-335-413-355. Javi vam se Bruno, divan, raspoložen, sretan što je tu, onda vam se javim ja jednako tako i idemo dalje.

Nemojte da plati neko drugi. Platite Popola, to je fair. Ovako, nisam vam rekla, sutra idemo ujutro od 11 do 16, a danas se neđe vrtimo oko 16, pa to vam je onda to. A što se najviše temperature tiče, od 19 do 23 uz buru. Evo. Nije loš, dobro je.

gradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život